Iba iho iho au i kahi lei ua mai Iho ai lo na nou e ike iho ai Ahi ua keia ua hiki iho nei